0: Ia ile soafa man malolo tatu limo tatu faula. Te fatalo fatuai, ile topa ia mautu malo. Ile neifo iafi afi. Ia olotoa onde neio penifu imono. Ole wanofu fo ile anchor seat, ile neio afi afi. Mo sisi fo I porkalame walta awaunanga le neio le koko sama o yusha. Si porkalame fasanga tonu la I anuma whanau tupulanga talavo. Ia me sifo I lato uma la walo fafong mai, mai mo mai, lato all of our listeners and viewers. Ia fatalo fatul porkalame ya to ili ne yafi yafi. Ia aile I amatele tato porkalame ya upu masani o latunu e mua mea mtao tusa. Mele o maya tupulanga. Samoai o mai. Se o tātou tāpuai I le tua, I le fia fia, mai a tātou oli oli, a wā e le lei o ia, e whāwa vau lawa, lo nā lofa. O te tui nātu la wanoa I le sunga le, a sunga fai la aunga, sunga tala le tu loma lewa a vea fo I matofi le nei afi afi. Tātou wha longo longo I si upu wha maalo si au, I may suppose it to tell of our manuia. A wale ne yafi yafi. I may suppose if our man had wing over Maya. A lewa. My nefo Ivayaso. Ya, I may suppose a matta in our fuanga. But tell you for your tattoo segments in the yafi yafi. I do not to love a normal of Faloalo. You love sooner the failaung, Malefalo until love time.
1: Stalofa. Talofa, talofa lava. So afa manu malo Yesu Kiriso, te fa talofa tuai li pa yemal mamalu si o atunu pele sa amua. Mai lava I maunga te tele, te yo o I fana witi. Mune bi inga ele fa I titia, e fa fo il tatu tuma o langi. Uma fa ye fo yo na tai tai mailo to so I fua, msi o mato ni yolo. Ile su afa manu malo Yesu Kiriso, lea na maliu ilunga le sa taulu. Fam mam pa mangalo yo tato wang sala. Totolea na ye fata wina I tato, my liang sala, my polonga. Neum fa yai on a mawolo tato wavanoa, iliola e favavau. Wasau nia ele tato gotua, lonalo yesu keriso. Nia awa, le fat moi moi. Wafa penana ta pena mole kerisiano. Fata lo fatuai, le ni fiafi. Itaio e kalesia ese ese ele ngati fo I leo fai la ungo ti a kono so sunga I fafinga inga o latu soswani nia ele ngati fo I leo fale tua o fautua malo losi so o singa luenga fale ngang nia fape na o na au puti puti malo mafanau le lumanai o nuo e kalesia fape fo I malo mi iale tua le nia fiaf Na mata I tātou le whai ngā lotu, tō tangtanga I mai ia, o la eifa le nganga whātasia ma le ula whala, te tono le neiva yaso, whailunga I nai fōi, tūtua tasia le mālo sā mōl sā olu tonga, whapena o na lawe I nai tā ua I le atua, au na mai, le missionary, sā utu mai le upu ma tā la ilo na whingalo, ina ia whapena o na whāla sā olu tuina I tātou ma le polonga, Ne tu la fiafi tu mailo finangalo tu inatu lo loto. Tao ile atua yala ile talo. Ne atua lo mato uta mayo le langi. Yesu kiriso lo mato wali ima lo mato faula. Nganga pa iyo lo mato fisoso ansili. Levi inga malfatai fafo ila ufio ne tu la fiafi. Wefua ifo ile nei ya fiafi mato tifelo ayilunga ole ne yala leo. Tofulava I mātou mufufuanga ili ngata ilea. O ngā ruenga sāwhenga iai, si o mātou wātunu I so se vāenga. Whaftai, whaftai lau whamalu longa lau pupuinga, ili ngata fo ilea leili ie lau lawe ina I ate I mātou lungo au wala, tono whalifainga luenga o whanau iau aonga, lungo le vasa, lungo le ea, whaftai lau pupuinga ma lau leo leonga. Tal tonu ele tau mate si o mātou atunu u nea fiafi. Ar vi inga ele fai titia wae o mea uma e lau fio. O oena e fai ele tangata ma mea uma le nei lalolangi. Mo I mātou lau whanau. Talo I lau fio le ase upo le afa manatu le fiafi le nei. A vea o mātou loto mo lātou fina ngalo se ele ele lei. E pa ua I lau upo le nea fiafi. Iao ngā mo I lātou, no lātou sa valinga. Mo le luma nai ele ngata fo I lea. No mato fa tali tali le toi o fio mai o lo walo Yesu Kiriso. I le aso ni si itianga. Fa munuia la upu, fa au la tau tala. Fetalai oe, pe au mai se upu e fetalai le nefi afi. Ia manuia ai o mato utangata. Fa munuia li po kalame, ia ima ua ma pen le nefi afi. Fa munuia fo ita po inga se mato uting. So ngaya se umanu ele ngata fo ile Felicia en ama. Ia ia ili manuia o lau fia ya te ima ato uma. Ona o Yesu. Amen. Ya. Kia ora, kia rana, ta alofa. Greeting to you all in the name of our Lord Jesus Christ. Of those who are not speak Samoan. Ya. O le tele o tato pokalame ni e fiafi. Ia le ata ato walu le ngana Samoa. Ia wa o le vayaso ni fau. O le afamina tuina ima fata ua ilo tato ngana Samoa. Iso o se tu o le nela o langi. Ia fape fo I tonu au kilangi nei. Kamanatu e fotu to tasi o tātou mā lo Samo. Ia au tatala ino no tanga a maile sa polonga sa iai tātou. Ia au a vea o se aso e celebrate aile tātou wonos fulma le fātou sanga. E le iti iti nei tau sanga. Na tu fasa olo tu ina I tātou ma inisio mā lo. Sa fape na o na wa aiam fa polonga ina I tātou. Inisi o tausanga wa mwai. Neitu la fiafi ya usina upu fo ifa manatu ya tita ua. Mawa maile ni mataio lona mata upu e sifulu malitolu. Lona fai upu e tolu ya ifa angata mai. Ile fai upu e sifulu malifitu. Fa uta ua luatu tangata lulu saito e lulu wa saito. Wa ya lulu saito wa pa ua isi le awala. Ono wane leo manu fele leima ai ai. Wapa uisi fo I le mea papa, eiti iti le ele ele sa iai. Ona wawe tupu ai lea, ona ole ele ele ina iti iti. Ona alua ai lea ole la, ua vela sia, ona mangu mangu ai lea. Ona ua le ai nia. Wapa ufo isi le vau tui tui. Ona tutupu ai ai lea ole vau tui tui. Ona fetine ia iai lea. A wapa uisi le ele ele le lei. Ona fua mai ai lea e tai se lau ma nisi e tai onu nga furu. I nisi ma tai tolu nga furu I nisi. O lea ewa iai talinga e whaalongo ai. I nga whaalongo mai ia o ia. Ona o mai ai lea ona so. Wa whape mai ia te ia. Se ale mea wa I fetalai atu ai I a te la atou I whata oto. Ona tali atu lea o ia. Wa whape atu ia te la atou. Wa fōina atu ia te utou ina ia utou I loa o mea lilo le mālo le langi. Awa le fai atu ia ia te ilato. Awa le fōina atu ia te ilato. Awa o le wa iai mea e fōina atu ia te ia. E ati li tele ai ana mea. Hao se le ai ni mea e ave e se ina fōi o ia ia te ia. Ne mea wa ia te ia. O le mea lea o tau tala atu wai ia te utou I whata oto. A wao o lo la tau wa ai, lo la tau te le wa ai. O lo la tau wha longo foi, la tau te le wha longo ai, pela ngona. Wa tau nu uai ia te ia le walo anga I saia, wa wha pe mai. E wha longo lava o tau ai tau te le la ngona. E matua baba ai foi o tau. Ai tau te lei loa. A wawa mafia fia loto o le nei nu. Ma ua whaalongo ngā tā o lātou talinga e whaalongo. Ua moe ini fōi o lātou mata. Ne iwa ai o lātou mata. Ma whaalongo o lātou talinga. Ma langona o lātou loto ma liliu I lātou. Ma au wha ma lolo ina I lātou. A muia o tau mata ua wawa ai. Ma o tau talinga wā wa whalungu. A wai moni o te faiatu ia te o tou. E to tele o perfeta matangata mi o tonu sana o nau i le fia iloa o mea ua o tou ai ai. Ai le iloa. Na lātou fia whaalongo fo i mea ua o tou whaalongo i ai. Ai le i whaalongo ai lava. O se manatu au tū le a fiafele nei wa ua o maia e wha manatu ai a te itaua. O le ale tū a inga ele ele. E te manao e pa uu i ai pe to toa ele fatu saito le lei. O le ale tū a inga ele ele. E te fili fili ina e to toa ele fatu. Po le saito le lei. Sa molo atu nu pele o leo o tātou whalungo mo tau whafonga le fiafili ni. O toi whamana tu mai le fionga pa ia le atua. E ala mai le whai evangelia a mā taio e whapea. Walu atu le tangata lulu saito wa ia lulu saito. Pe mele tala e whapea ua pa uisi I lunga le awala. O nao ane le o manu fele leima a ai ai. Sa moa le fiafile nei. So se mea e pa ui lunga le awala. Bo le ese ele ele o iai. A ofo e na timu. Na si na taimi lava e pa ua ele vai lunga. E le fape na o na toa aise vai aisea. Ele aise no fuanga. Ona ua whapena ona la mole mole ua le aise pala pala e toa ai le vai. Whapena le loto le tangata e wha longo ai le whaia. E iloa le upu ai le fia wha longo. E whaia foita linga ai le fia langona se upu. Ai oane ngalo ia te tātou o le upu e aru atu le ngutu o le. E manu via ai tātou. O le upe sau mai fofonga le matua e manuia I tato. Ai o fatu sa ina le fatu saito, ma le lulu saito. O le upu a le atua, e pa uu lo fina ngalo. Lono winga e fai loa mai I, o le saito e pa uu lunga le awala, wo atu manu fele lei, wo lato aia, wo lato a ai ai. Pa pe na le fatu sa ina le loto tangata, e iloa le upu a le atua ai leo si tae e le fia faya. Ne fia muli muli ai. Ea, e sau le manu lele, sau ia le te a polo ma awa ese le upu. Aisea, wata tau ona yeise suinga o tā lotu. Wata tau ona yeisina ele ele e whapena ona mau aisina a ole upu ole atua. I loufina ngalo malo lotu. Pe mai wapa uisi le mea papa, Eiti iti le ele ele sai ai. Ona vave tupu ai lea. Ona ole ele ele ina iti iti. Ua alua ele la ua vela sia ai. Ona mangu mangu ai lea. Ua le ainia. Mua mua sa tatou whaalongo le upu na avatu po le manu wia na avatu. Ai sau sa tani awa ese. Nono winga ele aise mea sa e mawaina. Sauru fai upulo na lua e fai mai, na pa uu isi I lungo le mea papa. Iti iti se ele ele sai ai. E vave ona tupu. Ai pe tai. Sa saule la ma vela si ai. Na ale mena tupu. Ole upo le atua wa e loa. Na osi na taimi e te faa longo ai. Ale ale I ungo le olanga. Na ole aso sae te wha alongo ai au aso le vai aso e te wha angalo ina le upo le atu. Wha pe na le swapwat le saito e pa ui lungo le o le mea papa. E ui lava ina tupu na pe yo le puao e tau ina ali ali mai. Ai le ise timu e pa ui mai ai. O le tangata na osina taimi e li liu ai wha keri si anu ono fōringa. A ole vai aso. Filo filo ma lea li o laulangi e le ngata e le ngangana o le loto o mea uma e leo iai se vi inga o le atua o vi inga a le tangata la vai tolu wa pa uisi ele vau tui tui. O te tupu ai fo ile vau tui tui o fitine ia ia ilia. Amen. O le vau tui tui o le loto le tangata ua wha maua lunga tele. A tau le vau tui tui e ti ngā pe a tui a iu lima. E le mawhaiona e sa vali e lunga lono winga. O le ele ele o le loto le tangata e le sao ai le upu o le atu. Le sao ai se fautuanga. Le sao ai se tatalo po le ase manuia. Ai sea, e fetine iai. E maua lunga, e malosi. O le ata o le vau tui tui. E fetine ia I taimi uma, ma le mele leia o le me manuia ai tātou. E mai le isi ele ele, o le fatu saito e pa ui le ele ele le le. Amen. Pe ona ufai atu le amatanga. O le ase ele ele o lo e manao e toto ai le fatu saito le le. No matter, it's a good one or the new one, but it's up to you. How to fa malo si le afiafile ne, Samoa? Ia ta pena o tato loto, o le fina ngalo o le atua, e le alu aise tangata fa ama walunga. O le nofuanga wa ta pena mo le atua, e le po na, e le alu aise tangata e palapala, pe mai o le tangata fa ama walunga, e fa ama waloina e le atua. E le fafafonga fo ile atua le tatalo le tangata fa mawalunga. Aisea, ona o mawalunga ona manatu. Wa iloa lava e ia, wa ia iloa mea umu. Pe ona fai mai o le vau tui tui. Pe mai ea, e fetine iai, nono winga e le mau aise mea. Tu lei mai fafo, tu lei totonu, tu lei au tafa, e upo le atua. Au tangata e E pa u ile upu I te tonu o lona loto ma lona fina ngalo o le ele ele le lei. O le ele ele loto ma walalo te lo o se mea ma walunga. E le se mea ma wai. A o le ele ele e ngatasi. Toi malu te va e toa le ya ile vai. E le tafe e se le vai. Fa pe nal fa tu sa ina o le upu o le atua ma le manuia e fababau. E pa u ile tangata e loto ma walalo o le manuia e fababau. E le mawhai o na whete e na I ina, ma le ali o le lau langi. Whai mai e fua mai o na fua e tai se lau. O nisi e tai yono ngā fulu fo I nisi, tai tolu ngā fulu fo I nisi. Ai whai mai le fautuanga o le ua iai talinga, ia wha longo o mai ia o ia. Ai o mai o na soo whai mai, Yesu, ai se ale mewa e talanua atua iau soo, Pai mai tangata ai se ame o e tala noa tua iau so I fata otu. Ale maa naia I o le tali. Mai wa fua I natu ia te outou ina I outou I loa mea lilo le maa lo le langi. Amen. Tātou te le maua se atua alofa ia te tātou. Te le taime te nā tia I me le lei. A o le fina ngalo le atua. Tai tai o e kāle sia so se fifi au so se missionari. Au e te tau fia le mele lei. Au e te vaai fō ringa o le istangata mai tu ai ngā ele ele. O na e tau fia I leo le mele lei e ola I le istangata. E iai le mana I le upo le atu. E mawhai ai o na suoto sina o mea whaingatā. O le ele ele malo. O le ele ele mā tūtū. Ina ia. A ola le upu pe pa u le ele ele le lei. O loo iai le manuia ma wha manuianga le atu. Pai mai to tele I la tau e iai talinga e le langona. E to tele I la tau e iai o la tau mata e le fia vaai. Wha pēnā winga o le alia o laurangi. E iloa me manuia I oe, e iloa me wha pēnā ona e maua I le ola e whababa. A e tau ma whai I a ngata, loa iloa ma loa fia fia I le laurangi le ne. Ai wha mai le apostolo Paulo awane I ngata I le lalolangi le nei. Aia, ka ia e ilua I e tamo e puno wae. Wha ngalo mea watua nai, e tamo e puno wae mo le lumana. Te lo tu ato ti ngā malo I mata. O lo iai le oli oli man manuia e whababa. sa mo le fia file nei ya vea lo fina ngalo malo loto o se ele ele lele e ya pa u ya imanuia ya pa u ya le fatu saito lele ina ifa pe na ona manuia ai oe malo to lua malau fa na malo ai ya maua le ola ifa baba ya fa manuia le tu le nia fia ya ya ile anga le ole atua ya le manuia ole atua afai ole mea papa ole awala pole vao tui tui le ele ele wa ela ngona oe. Le suafo Yesu ya anga le le yatu ya vea o ta aloto malo fina ngalo o se ele ele le le ole upo le atua ta te maua ale manuia ma le ola e fababau ole upo le tangata e fetine ya ia i ta ua mkonfius ailo mafaufau pole le pole le anga ana sau Yesu ke viso e lulu mai le upu e ala mai profeta o apostolo fai evangelia malo na alo Yesu ke viso le na fapu pulo lo na fina ngalo ili lalulang ye mama mea uma ya sau atuai ili ola e fababa pa manuile atua le nea fiafi sa mo may God bless you all in the name of our Lord Jesus Christ amen. Le atua lo mātou tamai o le langi, Yesu ke riso lo mātou wali ima lo mātou whaola. Nganga pa ia lo mātou fi soso ansili. O le upu le nasa e au maya le li ie e au o na whailua le niafiafi. Te lo taimi mātou taltonu mauti noa mātou wa iloa mea uma. Ae u fo ina maile a nganga pa ia lo mātou fi soso ansili. We mātou lawa an tangata whātou waa au au na lea unga. Ai whaftai lau fia wa e whailua ina i mātou. E alai le poto o tā leni o mea lofa wa e fua ina mai a te i mātou. Wa manu ia ai o mātou o langa. Whaftai Yesu ilo toto wa sausau ina ai mātou. Wa vea maso o tanga mō lau wa fio lo walu Yesu keriso. Nea nganga pa ia la mātou soswani. Manuia la upu, ya pa u ise ele ele lele, ya manuia ai nisio a inga, o nuu, e ka le sia masio mato ma lo, ile tau longo longo ma le tala ino lo fina ngalo. Tu malfata wa ailo watali nei, pa manuia lo mato po kalame, pa manuia se mato tim, pa manuia fo inisio uso ma, la fa pena o na fai interview le ne po. Pa manuia i leo a vea ma taitai ole nei ala leo. Ia fo i lawa li vi inga i lao fio no Yesu ala tuai le nei tatu. Amen, amen. God bless you all, someone.

0: 12-term report. Ni o le ripoti la le na sa o tu si e uputo mu ya sa fa vaina ma sa mato dedicate I le afiona ya fa na na I fiso Collins ona o le no fa ina le lua fino o tu e le lua fino ni sa vala a wai le tua ni ma fa ma na vaina I fe au a le tamari a le tor ni awa upu fai ali tato I tu malo le aitele li pito no ni apo o tato tanata pasifika o upu sa ufauna ina mole li poti ili aise tasi e tu fa mauna no one stands invincible as a mountain on the earth o lono wina I mana o mi e tato li ngalo due fatas A wairi ato toa se ngā ruenga si tau wawhainga, ni tātou whinau ma le songa songa. Pea tātou ngā rue taitas. A pea whai tātou te whi muru muru ai, la lango wha tasi, te sosoani le tasi le isi mau tātou o e upongi wha mui mo FS a le community, me se le pulenga au kilani e kārisia so se por kalami le lei. Ona tātou a aile e suina le lei. I te tonu le community. Tolu lava I a sini autu sa mātou tūri matai I tau sanga I tolu. O le vāinga mumua o le soifua mālolo I na whāle māfou whau. Vai a pia ma le loto whānoa noa. E sini lava I a le tātou whainu mera I le tele o whāwhita auri whāle māfou whau. O te le taua foi, misi o whālawe lawe mātu ia, a misi mo tupu langata la vau, ia I le pule la tau ona se tu nau lawe le ngutu mane afi. O loa ona sida fie ni tātou community, le nei whaafi tau ni mātu ia, e whae te te foi li tau tala. Ma le tātou whaasoa I nea mata upu tāua. Mia au, o le ase e tali atu I nei whaafitau. Mia o le tamo whai o le komiti, ina ia whaatele ina pea, o le kalame e fe soa soani mo tupu langata la vau.
1: Le lava.
0: Ia lava le whaasoa whaatupe ina hei por kalame e se lepi tunu ma lepi tunu. Ia lava ona lātou ma whaia ona tautua ina Ma lango lango soa, I whaafita auri matu ina nau whio nai matu pulanga tala vau. I le aso ma le aso. Ni sina o polo kalami na matu ta ma whai ngai. Ni pe o le wanga le so fua mararu ina mo swimming pools whakita inga tasi rea. Sa tu u pe e se fua fuanga e whata watu ia swimming pool is e se a le tato ai tele nei au kilani I company. Ai sa mātou te te e iai, ai se a. Au ai sa au ngā ina tātou ke wina ti le sumi pū. E tō, ai ia nai o tātou mātua au sina sina. Sa au ngā ina fai tupuranga tāla wau I le wai temi o le sama, sa mālu stino, por kalame ia a wā ia tū o anga wā onga. Ia a me se fō I sō o se fāsmisianga I fāsmisie e loko. Ia o nai o tātou tukulanga I ai mese le community atoa. Mātou ki te e mālosi I lea tūlanga, ia sa sui e loa. Mali fōwhuanga maua le whātau I nai, ia tātou suminko. Si whātau I ta inga tasile, lona lua me iumi whantananga. Ole, whāwhita uripo o whālablawe whāhi nā tūra. Ma tā upu tau suinga o le tau, climate change. Tā tātou wa aia, Januari 27, I a whāngia tāua Gabriel, tēle lava, nei a tātou tangata a fie le tūranga I le lolo vai. Me se lava nei a tātou whale, nisio a wala, a whāina tēle, I lea fo I a whā. Ia, whaele mātou por kalame, whātumu ria lava I o tara, na whaia I ma le tēna, ma le community engagement, ma misi o fala kutu tonga sa a waifa atasi, maua lava, le loto e tasi, a misi ni maftanga maanea, fa asoa hi, ma tatu ta pina pina hi, mo misi o fala lavi fali natua, awa eto e tutuku foi. A ole, ole fi au ta ua mo li tatu community lo fa fonga mai li nitu la, Ia lava ta tene tato mo so se fa si ta lipo se fa la blanze fa di natura e tupu tae al o le umanai. Ia tato lava ta pena. Ma le mai na buni buni o le tama fai ina ia si itia le tato tangata e o pe ta mo moe I fai nga parota. Ia le sa tato ma aia Tala fa solo pito ito sili ona fa totele ina bisi itia foi le faino mera ona I sui basfika le sato inunga lato a awe a vea ma fai pule lea pito no ma lea pito no lea bohot ma lea bohot lea licensing trust ma lea licensing trust po so o se lava se pulenga ese ese ma aia lava male loto fifia wa si e tatou Lea fa moi moi. Ina ia fa ma sani tato ele na o. Mana langi si tu lo mai si atu no u. E faya tonu mo tato. O le ase tato sao. Na ale tato talia ina o fai unga fai. Ai le ese tato leo. Awa ale tali tonu ngai. Pe ale ai tato ito tonu o fono tanga ia. Pe ale ai se tato no foa. Ile mito lea. O fai unga, ma le whainga o pūlenga lea wāhinga, ma lea bōt, lea wha ala tonga, ma lea fōfuanga, ma repito nu ai mei se au kilani atoa. Lona winga e lea I se tātou sāo, e lea ma fai fōi ni tātou tongi maa, a wā se manuia se tāe ao mo I tātou uma. Le nāna whāroa.
1: Mano whāwhitai, tari tondo lewa e pai fōi I tūlanga I issues lo tupu e tu salava foi male di poti maile a lot from last term malo faftai I are there any other recent issues or local issues fa mon more la suma
0: faftai peniamina la suma pen di investi malo se atlan faftai fo itapu e ma malo na tu no Ya, lo fa fono mai fo inisi lo mai mo lunga na te fonia, fa se usanga le netu la fias. O te tatono lo o fa apur kalami na le suma le fiome ya tapo ipo o lo tu fuli o ia o le councila. Ta ua tele le pito la au lea le Auckland Council la to ia o le tu ma lo te tele, mi se lava mo manukau to tele tatu atinu e ya lala I tono o manukau. Ao, tu watu lewa noa mo le lua fatana noina mo nisi o mata upu ya e fie sao noa I le sunga le counselor po le faipule foi ya lotu fuli se teimi muni muni mai ai faftai lewa mo lewa noa
1: faftai tele lawa le sunga ya a watu lewa noa le for how can we follow le ngarwenga And also your final words from one moment I will also.
0: Yeah, after one of the near Fiafi, Sua Benyamina, ya ole Fabo Moe, ya Fia Morris, if I've tried in the Tapua Inga Samoa, Missa Ia Fiona Lisea, ya Rubena Asiata, ya Mamalai. I got to see my TC Grayland, Male Mato Sinuti, ya o le Sinuti Aukilani Matu, ya Miss Foita Poina Nayo Matua, se Oti Palawa, se Mantapu Nayanga, my Sale Aula, ya I miss a Foi, ya Sale Nulonga, Ole Vangale Nay, ya Ole Committee Pasifika. Mole nei foi tau sanga lua fe lua lima I le lua fe lua valu. O le sui mai tonga, ma vai a rio le vo fa wa o le si tonu tau sala talu mai ne matu no fa inga lua fi lua lua lua fi lua nima ia o le li sa moa mai a fale a lili ia ma vai lele foi o le suna ia Tristan a sui mo se sui fo mo le nei no fa inga fo ia o le sui mai a niwe whakalawhai atu o Kylie Evans ia o se tasi foi o tamai tai sui whiriwhiri a mole nei no fa inga fau le suna ia Marina whangai gaba ia o lalawhanga mai Alepa Iva vai sale aula e nuku nuku mai Tonga ia o le suna ia Marina ia o se tasi foi o sui fau mo de nei no fa inga Hasana Kirkwood o le sui mai ni we ma maoli ia tangata whenua o le sui fa awau mai le na foi no fa inga o le sui George Makapatama o le sui lea mai ni we foi ia o le se tas foi te maari ia wa ma fai ona fidifidia ele pule no ia Wayne Brown ia ma le sunga ia sei moana le sui lea mai toke lau tu vangu sei moana nai sali ia se tasi foi lo o tau ma fai lana fai longa fa fo mai PhD candidate ia ma le uso ia Darlin niwe lua ia o ia o le sui mai Cookie Airangi Cook Islands ai mai se foi Samoa o le sui fau lea le suna ia Mao Daina tala mai se sui fau mai Samoa ma Cook Islands sa lua fata ma Cook Islands ma ta Vera ia o le sui a Siriva Tomatuki ia o se sui a mai Tokelau ia e mese fau i Samoa ia e mese le sui a Evalesi tu inuku afe ia o le sui Tonga lea ia o se tasi foi ua whiriwhiria o se uluai teimene a wāwea ia ma sui mo le komiti ia ma le au au na whata wā wā toi wha wā foi se le wha whtai lawe le atinu ule tap tap wai mai me a whai foi i enisi e fia au wai le komiti le numa nai lu a whenu a wani toi whiriwhiria i e isi komiti ia e tele lawa tangata ia apalai pero si ese lado con este apalai ya en el día lava fa o mai de apalai y le Auckland Council en la verde hoy hay ma suyo el tupulanga y el po sinio tato a o sin cima po el tato pacifica o el rainbow so se comiti fitawi mai te fia awai ya o le ava no le leilia mo to uma matato uma ya le mea fiasi Manuia le tua na whangia foi le tua na mātou whātou wā. Le mātou o lea mautātou sui pāsika. Ye se au ngā mātou te o ai i tai i le siti. E le nā leo e nunga le level 29 i level lunga le aitele. Nga ai le aisti sa au po se tau ma whainga e i awa se lumana i le reima se lumana i manumia mo a tātou tangata maua pēr e Samoa le atunu pele ni a whaamaniana ma mafa le tua saifoa ni a oia na te tala ina a vanoa e se efe ni a awa le tātou o la fua i mani ano au mau i lene atunu u ni a mani neo nana le tua mau whaamanuia le tua tu mau i a te iri ina ne maas umailo o i le whaamalawa whaftai
1: Mamole atua ili anga whaafitai ila usunga polo feta na ingafoa isi ya manu seo ti Simon mwana usuma ima tala mai au ya e whailoa foi pa ili sa atua tunu tulanga whale local board misi foi ilungo le Pacific People's Advisory Panel ya whamanuia tele le tua foi toi fufuanga lo tomele ya fiafi ai tato toi feilo ai foi stemi fa tai tele lava lo suma
0: ia lo fa tu fa mo nieto
1: fa tai ia sa boy la tu pele ole stasi fo yo ala o alo la tu no le woto le wota to fa long long yai ya se tasi fo yo o suyo sa mo alo long ol tato Pacific People's Advisory Panel for the Auckland Council ya ola to ye o lo fa fo tua I le tu langa po point of view of Pacific people I fa fa te le lava I lau sunga mo lea whāwa no ina lo teimi I a tāte tala tala no ai ma tātu te whiwha so hai e tu sai ma tāupu peona ta ua ai peona tō whāwhonga iai around the corner we have le sunga le councillor I a le sunga le councillor I a lotu le tō te mai tau ina o loo Baba ye tulanga in Manukau. Yeah. Around the corner just after this small music break. Ta ona toi te liu mai. Mole tato interview lona tolu lea malenga whanwaru. Sony!

0: Toi meni te vaaluki he fiitu kata hoko atu kia se la filmoi hala.
1: Paria se la filmoi hala. Tau te jau ki he aho tuku. Ni mai mahina pa malo e tau lava.
2: Pai se kau fo weti. Wapetai ke eiki he mau ongona o le o ke mau to e kau atu. He painga maari e ko omi he eiki ke mau inasiai. Inasiai si paea au maasela. Ya ko samo oni e mau falala motui ki asisu okune ke omi pea painga maari e ke tau felongo aki. Se sapa te tuko e ni mai mahina. Kore lotu ki ati koe. Pai mai pea lotu. Ba kumo pae a mo si ma famili fa nau o e lau hingoa e toko la. Ka ke whaka whetai, ke whai ha malotu, ke ma kau whakataha ai pe mo si o ma ngahi famili, mo ngahi ma wapuna kotoa pe. Pea pe e pōki ki si kau taurere, kau pure la a. I kai lau hingoa toko lahi whau whau a whio pea e o tuai o mau loto loto ngā. Ne ongo kai ke mau whaalawa ki sa ione, mau lawa pe I he whanongo le ti o, ke o atu ai si o mau le o. Whai mai peha mau lotu, si kau tou regere ka, kau whaingata I au nau toka mo whaingata I api pe, I whare mahaki, a popula, ke mau inasi he tāpu aki, he tāpa te tuko e aha koen, ke mau whanongo atu ki ha lotu, ke mau whamo oni ai koe ofa e I ki o kui kai motu. Ka koho mou lotu mo e hufia mai ki mau tolu whapitai anga ia mau mo ui. Ko pepe ai tala ofa atu, ofa lahi atu ki ate koe. Ka moho whami he whai e whatongia kotoa pe ko mau lawe monu ai he ngahi sapa te tuku o whai e lotu. Kore lotu ki ate koe. Whai mai peha mau lotu. He mau whanongo ki he lea aho polokola he aho whakakoloa ko mau tu uta ki ai. O palahi atu fō weti, mālō.
1: Mālō au pito se la fili moi hāla. Pige lau e fōla koe ni whai ati ha talotu whakasitaki I he pong pongini.
2: Mālō.
1: Nā ku tau tāpa ki a Sihova, he ku whaingata ia e nāne tarikita.
2: Whakasita.
1: Whakahaofi e ku moui mei he ngutu loi e Sihova.
2: Io.
1: Mei he tauhere ai fili.
2: Oni.
1: Tu ako e kau whakatahae mo kau nanga si sela piri mo e kala kau maa pae ai pongpong I whakakoloa. Sa pate tu koe ni mai mahina ka koe no aho whakaosi e o tua. Tu umehe kamata a ngai mahina koe ni whakatumutumu e o tua nai kai te iai. Ha ilo e te maukau he aho tuku.
2: Oni.
1: Koe maukau he aho ni. Whakapita I atu, koe fu ofa te I whau e o tua, pulho o tuku. Mau kau he lau, lau he kau, ka moe whamiri, whiri moe hala, I he whongpongi. Tua koe lo tope u kono, he whakapita I ba moe whakamalo. Ka lau ke monu ho tari lo tue o tua, nā ke kumoa, whakamalu malu he sino ata mai, ka moe laungari. Whakamooni atu ai e o tua whakata, msela, ka māsi, paia, pongpungi. He fu ofa e apiona, ko mātā tonuia, he whānau, he whangamokopuna. Mobete, he tapa ke heke heo māmani. No silani ki tonga, I Australia, pia moe ngāhi tapa ke heke heo tua. Koe whaka ānaua moe hohoi e ho kaunanga. Ku moa e al ofa e a fiona tāpua ki mai whamiri e o tua. Whai atu si whai a mai whakatotola a whai e o tua. Mai a kupuri e ngā i o hoi mai whaka a nau a na loto mo nā ta mai. Tua e o tola a pe halangi o kumaa. Mau lotu whakataha e o tua mai kore lotu ki ha pai atu si kau tōrekere kau pure la a. Mau kau whakataha pe he maunga keresi he pongpongi. Hai lava ki saione koe hipe koe pōre oi materie. Whakawhitai atu e o tua whiunga anoa ho keresi whakatau maringi mai. O nonga mo o fie maria no po ia ki nau dolu e o tua. Whakalau lau loto moe anau ai ho kolofla ke te ohita moe kāinga. Ngāhi maunga keresi whakawhitai e o tua. Kei fi awe aki mo tau maringi pe kresi ai aki o na he maungahi lotu. Fai tā kua ki mai si kau tau re kere kau pure la a. Tuai no ngā mo fi maari e noko ia ki nao tōru. Tuai kai pakangalo e lotu si kau fai ngatā ia kotoa pe ku mau kau fata he maunga kresi e pongkungini. O buke tau kai mana ngai mea hono kotoa pe. O ngahi tā si su te unga anō ia ke si whakamu uia i kona o ngahi whaingata ia. Au lo tu whakatahat mo ki nau tōru si o nau ngahi whamiri e o tua. Ma tāo mai tau kupu ala mai te o whakamu ui. Tua ki nau tōru kui he api pōpula mo e piri sone ho koa te mo ui e po uri e māma koeni. Whakaulu atu ho eskai na mo mama e o tua o whaka mama ki nau tōru. Ke ma ua kalaisi mo i whakatawa tāina o i sino ata mai mo i lau maari e. Tua o i maulo tūe. Fūko tō atu i ngāhi tau tāpa mo i whakamulo tū kuhiri o atu he ori i tāu te lau lau e pongkumi. Kau mai a e o tua si o kau nangasi se la ka mā pai a piri mo i hā. Pai tā pua ki pa me langina. Lei mo lang lang kotoa pe ko au sia pa fok kotoa ia. Ia au toko taha pe. Ia klaisko alo. Ka ko mau wham ui. Amen. O palahiat ka te koe sela mo paea. O pa ki mo mau ka sa pate ne re ni ahon.
2: O palahiat tu fai te kau mo pamiri. Malo au pito.

Koe taimiku o osemini te walu mihe fitu. Osemini te walu mihe fitu. Malo e tau mawe pongpongini, tau ofo ki kotoa peo fafeta ia. Ai ofa pe mo ekelesia o tua. Ne a feita ulalo kai to e filonga ki mo ui ki tau tolu. Ie sapate fra osi oe mahina. Kei ata pe e tau fainga maali e ke lotu hufia, mulolotonga mea maien ke tau proklama lotu hufia, ata ape laini telefoni I he tolu fitu fitu tahanima hiva tolu. Tolu fitu fitu tahanima hiva tolu, yuko ke ofo hake, fwa am ke faiha lotu ma au, pe ko family, pe aku tali tali de lei pe I he tau proklama. Tolu fitu fitu tahanima hiva tolu. Fwa maalofu ke ke family o kaufo ou halafau, Pamalo kia kafu halafa upe mwe family, I tonia fakapaang, sponsor tau pulo kalama lotu hufia.

0: tau kawhata hape pea moe puna kei he pongpongini, tokai maananga, mea mai e maulo nuku hio ao. Sivi ai loto ata mai eke ai potu tau mamao. Koe tai miku o to e menete wofu maa walu ke he walu, kata wofoke mai ke tau laine telefoni, ata ape whainga maali e lotu o e pongpongini, koe tau telefoni tolu fitu fitu, tahanima, hiva tolu. Hoko atu ke laini ko vasi vaa.
1: Pālea vasi vaa, tau te mao e pongpongi, maa tau lao.
2: Malu e lelei, whaketa ki eiki e tau toi au tiai. Tau pati whaka osi oi, ni mai mahi nā e tau koe ni. Wa mone more, oi. Pai te aki I kore lotu atu ki e kuwhine eiki, ko noi ngā ko mere mai fo ou. Hai ane ki e api ko kolosi I nengkuri, koe kore peha. Lotu hufia he whakatoto la āku ni au tianu no tau hima ngu full maa hiva. I kai hame ai a mau lawa I kako lotu pēpea moe whakafeta I kia I kia ni au tia mai. Kore atu pēpea ho mori mori whai ato ki lotu ki se mau fine I kia. Ie ne whakatoto la āku whai. O whalai atu mō tolu nga ue. Mālo apito.
1: Mālo apito vasi vaa. Tau kau whakatāpi he pongpongini. Moe whāmiri, mea pehe ke mālāri e makamairi kua usia fūtau e I wangu fūlu māhiwa. Oe hala whanunga lau e wholofola koe ki whai aki. Halo tu whastai.
2: Mālo.
1: Pehe whoki koe lau māri e oku ne toko ni e ta vai vai. O pehe oku ikai te ta ilo pe koe hā te ta lotua. E hoa moe ta whaingata a. Ka koe lau māri e oku ne hupekina ia ki taua.
2: Mm-hmm.
1: Aki e ngāhi tō e oku I kai wha whakamatala.
2: Mm-hmm.
1: O tua, koe pongpongi whakakoloa e o tua.
2: Mawhetai e?
1: Māri hounga ia he pū ofa pihi I whaua e a Fiona.
2: Mawhetai e?
1: Ofa, oku tai hūmata niu, tai lau hia, tau ki e maulunga moe maulalo, lawenga māri e ai ki mautolu.
2: Yo,
1: e aho tuku ka koe sapa te tuku oi ni mahi mahina. Ma whana e ringiloto e aho ni e korea tu ai mesi na moe alo ofa e a Fiona.
2: Iho eki.
1: Isa hirio atu e otu ai hunga ia. U tau malo e hivango full mahiva.
2: Tau kai eki opa.
1: Fai mea le rei mo kano le rei ai a Fiona ma e fae koe ni.
2: Mano.
1: I mere vai fo ou e o tua. Whaftai whakatahai moe whanau whangamokopuna. Malo e ke I maumata I koloa e o tua.
2: Whaketai e ki malo
1: e. Mauhonga I a e vai hala e whanongana e whae e tā pupua.
2: Iho.
1: Loi mata I a e o tua pia moe pei lau lau koe uhiko ki mautolu I a honi.
2: Iho.
1: I kai te maumo ui ngalo e o tua. Hala mea o whalere I a ke whakahonga I a ke taukia e a Fiona. Toi hirio atu pe o tua, ho o kaunanga, si mere vai po oue orita, fi lau lau e pong pongini.
2: Wa
1: malo atu ho tauhi e o tua.
2: Pawhetai e ke opua.
1: Ka toto la agu fai e o tua, moi tukutuku lau mea e koloa le rei o e hala whanonga.
2: Ka
1: te tai atu. Tuko ni mai e o tua ke mau kumoa e matai koloa kuia. Aonga ki e whanau, mo e whangamokopuna, koe uhipe, koe whano, anga pongpongi. Tua, whakapita, malo atu he mata I koloa. Tua, tua ke maumalari e ofa e a Fiona. Tuku ke maumalari hounga ia e mata I koloa, ku ke whakainasia ki a e loto whare e o tua. Pai tāpua ki mai si mere vai po ouhe a honi e o tua.
2: Honi mai eiki.
1: Moa ki ho alo ofa, taumaringi mai ho keresi e o tua.
2: Yeah.
1: E tāna ki mai mō ngā aho e o tua monu I a e si o si a e whānau mō e sanga mō puna. Tua koe tā puaki. Pa mō e lang lang kotoa pē ko maua o si a e aho ni ki whakateunga ki a e a Fiona. Tau kaua yeah. Pa mō e a Fiona. Se aho e o tua pa mō e malari whakta I o e tā ue hiva o ful mā hiva. Mere vai fo ou e o tua. Kau whakataha pa mō e whāmiri he tuku Gloria.
2: E
1: klaispeko alo kako mau whakamu ui.
2: Amen. Amen.
1: Tapa ki mai o tua koe vasva, a ka mai finei ki, mere vai fu o rea honi, of ke mo mao sa pate le rei.
2: Malo a bit of a fatunga, o falayat, malo.

Hallo Pito, señorita. Cada tamo ay sang mari ke ni ke ua tai pe ke faka kata por kalama o ku tau mua pe pulung ay faka ukau se tau fana tu tu pu. Tu be mua ke la we re so ni be mi foka mo tu ay ah be ni to ya be mi he ula to ya mo se se ui ko se ne si tra no ki faka tu pu. Pau toi ase pe tala no ki tol ta hai o tua ay au faka mana tu ya honi ay sapate tol ta hai o tua. Senesi wahe uluaki te ulau pepea meihe. Vesi uluaki ye vesi nima. Aia upea no whakarea. E kamataanga, nai whakatupu e otua, ai ngahi langi mo maamani. E nai e maumau nganoa a maamani mo lala. E nai whakapuuri ai funga oi loloto, pea o o whaki e he lau maari oi otua ki fukahi vai. E wholofola e otua ki maama mai, e nai maama. E a fio e o tua ki he māma kuore lei. E a wahei e o tua ai māma me he pouri. E nai whakahingoa e o tua ai māma koe aho. E ne whakahingoa ai pouri koe pō. E nai e fiafi, e nai pongpongi koe ulaki aho o ia. E ongata me iai. Tapi a fio ai tolta hai o tua, e o tau la tolatonga. Tapua ki a hou eiki ka maha mata apure. Apatia te kimo dolhon ko tau peo kumo mea mahi au pe. Ka pia tuk mua ki a te whakatapu ni ki se tau whanau tau tupu o ku maratou ngai. E punu ngai e whakau kau e o kalama pongpongini. Ko e hoko, na hoko pesi toko ni vai vai ni. Toko ni se tau whanau tau tupu. Ko ngā koe nau kala whono ngā whai pia me taimi ki tāni tika tau tau te whito ki he nau. Nako, e mwe mala e spoti. Upe ke u paipiha ki poupou nou nou pia me hele soni pongpongi ti. Poupou pe pia me he pakatoa pe pia me he vesi uluaki he vesi ni ma. Le soni pongpongi ni koe tai o koe le soni pe ni tau maa mahe ni poia. Ai tala noa ki whakatupu. Tala noa ki ulak aho oi whakatupu ai o tua. Ai ako ulak aho e ni oi whekau aki au i tā niti pia mutai ni. E tala noa e le soni o pongpongi ni ki he kamataanga. Tala noa ki ai vesi ula ki koe kamataanga ia o taimi. Kau tau tui ka atoa pena e i mua a noa pe ai o tua ia. Iko o tua lau i tāniti ia. Kau tui koe ne pehere wa ki he kamataanga. Kau ne whakailongai e ia ha e pokfo ou. Koe a fifio lau i tāniti. Koe kamataanga ia a hono whakaea. Ai ne āwhiwhio i tāniti. Tau iai rewa, a ngai mea o mahino mai pia mihe. Vesi ulangi he vesi nima o ai potohi o senesi o senesi pongpongini. O kulau pia kuwhia kau aki pia mui o tua. Ono ulaki tau tupu na e, whakatupu he o tua ai mea kotoa pe, pia mihe i kai. O pehe ai whakotuu whakau kau mai vesi ulaki. I he kamata anga, ai whakatupu he o tua ai langi pia mo mahanga. Tau i kai iaha whakamatala pāu ia ki hamea nai ngāohi me iai, ai ngāhi langi pia mo mahamani. Tau mea peku mahino mai nai whakatupu e he o tua pia mehe i kai. O pehe ai tala noa ai toi he belu vahe taha taha vesi tolu. Ko tui o ku tau utangi iai. Ai kono whakarea taha ko tui o ku whakotuu ai. Tau tau tui ai nai langa ai unwesi. E wholofola ai o tua. O pehe, o ikai tupu ai mea o tau sio ki ai ne ngai mea o kuhā. Tau tau tui pe tau tupu ko e nau nau langa ia. Ai whai aki o tua ai ne ngau e whakatupu. O e ne wholofola ape. O e ne wholofola pe a hā ere mai ki tua ai wholofola ko ia pe a me hono loto lotonga o kalaisia. O ko hono wā ko e whakatupu. O e ngau e o kune whakahā. Ko e o tua. Koe tolu tapu. Koe o tua koe lau maari e nane o whaki a funga o lolo tō. Kana kai lawa ke whai a mea ki ai. Tau tau tui ka ni tae oua a hono atu ki ai a wholofola. Ia talu ai a ririu ai mau mau ngano a pia molala. Koe koto mama. Asi mea me mihe e reso ni pongpongini ai taha ai tau mua e o tua. Koe whakaha he ne ngā aue. Koe ngā aue koe ni ai tol tapu o asi i he whakatupu. Koe ngā aue tāu o whai he o tua. E ne wholofola ki ho tau loto. E
o faki he lau maari ai fupo uri pe mo mau mau ngandoa pe mo lala o tuu pia ki hotau loto tau tupu. E toka ai mai lewa ki ai ai polofola o fungani aki. Ako kalaisi ana kalu se fai. E ako tui ko lili uia ai koto po uri o hakoto mama e alava e tau whakalanglangi ai o tua. Ono tolu o tau ilo pia mihele soni o pongpongini koe whakatupu, koe ngahi, yanga tae haa ia, aho tau o tua. O asi me iai ai maasi mafi o ene folofola. He tau tui katoa pe o kune kato iai ha mafai, kene teke I pe a see ai po uri. Pe o tau tui koe folofola pe iai o tua toko ta, tene lava kene see atu ai po uri pe a mihe tau mubi. Tau tui ko ia ai mama, o tonu ke mau iki tau tolu, tamasi pe a mui tahine ako. Mama ko ya ko folo folo ai otu. Pe tu I pe ka pau elava ke ulo ai mama ko ya ye puri. Ye tala mai pe folo folo pung pung ini mai kai ke lava ya e puri. Tala no ya si onde vai ulo ki vesfa ke dima. Pe ko tu ta o ya ai faito o ya e ta o pe mo eloto o ki ta to luta ma si pe mo ta hinde ya ko ta ni ta puri ya I hala fononga. Ta fainga ta ia I mla ya ko. Ko folo folo pe ai otu. Ko folofola e o tua o tau mo ki tau tolu. Ko ia ko folofola pia e o tua o tau ki tau. O ana tau fo I he fekundi ki ai. O ana tau fo I he lau e folofola. E go tui neongo I kai hareva a eola e folofola I he tau mo ui. Kau hange pe ko fo I akau ai toke ta. I anga e kuwakai. O fai pia e ne ngā ue mā maarie I loto. I o tau loto bea mo tau lau maarie. E o posi angai houa, posi angai aho. E tok hā mai aho nōla, e tok asi mai I tūpā. O asi pe mihere sonia pungpungini ai whakatupu ai tō onga koe tō kai maananga ai otua. O kune afio I e mea katoa pe. O kune afio ki e mea kune whakatupu. O ki kai ha mea ia e ala ufia pe mihi afio mai ai tō kai maananga. E tau whakafetai. Koe uhinga e ne afio ki e ne mea whakatupu. Kene fai ki aia e ne tokanga pia mwene tauhi whakapalo tenisi. Pia kou tui koe re sonia pungpungi ni kune whakaari mai kia tek tau tolu. Tāna I kai whakatupu e ho tua ai mea katoa pe ke tukuange pe ari aki. E kene āru ia toi toi hawhiitu kai tuku ke tau whainga tā ia. E kene tū a tā mea te amai palo parema. Pia kou tui o kune iheni ho tau lotoloto ngā koi ho tau Imanuela. Kene fai ho tau tokanga I e fai mo ho tau tauhi. Toi asi pia mihe reesoni o pungpungi ni ai whakaukau o whakatupu. Mahino mai tā koe tau mua ai o tua ki ene mea whakatupu ke nau hoko o lelei tala noa ia e reswa. Pea kure rei ai mea nai whakatupu ia ihe o tua tau tupu o tau ki tau mau inasi me iai pe o tau muk tau tau ki tau whai hana whakaketa ia. Kono mau inga ia ke whai maua I pē ha tau lotu ki mua pe tau toki o ki hea ko, pe ha tau ki lotu ki mua pe tau alu he mea re re, pe koe pasi o whanonga ki hea ko. Pe ko tui tamasi pe mwe tahi ni ako koe tau whai pe he, pe ko tau whakaha I ai, ai le le, koe mea nai whakatupu he o tua. Lawa ki tau whakafeta ia. Pe ka tau ka whakafeta I rewa he ngahi re re ai o tua, ai o tau inasi ai ako e pe a mohau. Pe ko hoko ai ai mea o whaka inasi a ki tau tolu. Koe mea mā oni oni, o tu unga ia I he folofola mai ai o tua, e whai pia mui whaahu uwhia. Pea ko tui pia naa mu e tau ngahi, mo ui whakafo I tui tui. Koe tau mu ai pia o tua kia te ki tau tōru, ke tau hoko o lelei. Koe pau ia hata imia ko tau whiri ai ki he kovi, tā koe ko whiri pia a tau tōru. Naa mu e ngahi whai ngata au tau whetau laki mo ia I he malai ako. Ka au ngā au e pia ki he lelei, o whakatau mu a kia e tau mu ui e o tua. Pero tui koe lelei, koe tau hoko o hangeto fpe, ko hono alo a sisu. E ko hono alo koe folofola ia na ihe kamata anga, koe lelei o mea whakatupu, koe nau hoko o hangeto fpe koe folofola, na e tō mi fofonga e o tua ihe kamata anga. Ka koe folofola koe ia kua ai kakano ia ia kalaisi, ia tau mātā ia ai, ai lelei oi otua. Toi whakaari mai I hele soni o pungpungini pia me whakatupu ai anga whai totonu ai otua. He kune vahei ai māma pia me he pouri.
Okune afio ipe eia heko toka ima nanga aho tau kehekehe. Pe iaia ahoia tene tok vahe iaia lerei be mihe kovi. Aia koi ahoia oi whakamau o mumea ipe. Kau tau faftai pe tau tupu he pompongini he tau ilope ai lelei. Ke tau kau ki ai, ke tau inasi ai. He koe lelei koe hoko o hange tof pe ko kalaisi. Ka kotui na amoia, koe ngā ue pe ia foki ai otua i he tau mokui. A ene whakatupu. A he loto tui ia te ki tau tolu, ke tau falala aki ki he eiki, na e pe kia ma ki tau tolu. Pe tau hoko ai koe koto whakatupu ou. Ko morea ngahi mea ono aho, i he tau whakatupu ia kalaisi. He tau mai aku, tau hoko whakatupu ou, pe tau toi kakapa ki ho tau kohiri. Te tau whaingata a iai, koe tau tiki fuu pe me pita wang hala pe aku tau lakape pe mosio ki e kolosi o sisu. Pego tu i kai ko ia pe, au te asi pe mi hele soinu pungpungini pe mi whakatupu ai mawhai, ao niu e o tua, o pune ao ao e aso i niu kotoa pe, te ko ia e ao niu ko ia e pure, i hene mea whakatupu. O kune whakahingoa ki nau tolu. Te koe whakahingoa o kune whakotuu mai ai ai mawhai o e taha, o kune whai a whakahingoa, he taha o whakahingoa. O kune whakotuu ai ngahi mea kune whakahingoa, koe mea a ana. He kune ilo i ki nau tolu, kune ilo i hau nau hingoa, a kua taimi o ne ui hingoa mai ki tau tolu, o ilo he sipi, ai reo ai tau hi. Te koe tui koe, i whakamaa popato nau pia oe ki i tokoni o pungpungini, ni he reso ni o whakatupu. Me sana pungpungini o me whakaha mai ke te tau tolu, koe ngahi mea oe o tua o tae haa mai. O tala e ngahi langi a e nau nau e o tua pe whakaha e a taa no funke nia. O rea e haa pe mata pe whakamoni a e okani pe au. I e ngahi maf mafi pe moe lang langi a e o tua whanawhana mea e aho koe ki aho koe. Tako tui tau tupu ka pau ko ia. E tau tau ke tau waka ia tuki he mea whakatupu ai o tua. Nani whakatupu ia te ki tau tolu ha loto apasia. Ki he o tua nani whakatupu ki tau tolu. Ka tau kai uta, o tau ki tau whakawhetai, koe ni whakafua ai tau kai. Ka tau kai tahi, whakawhetai, koe ni omi haika o ngā tai ki tau inasi ai. Ka tau i he ata, ia whakawhetai he ne tauhi ai manukuna. Ka koe mea te pū ki tau whakatoa ngai, koe kotoa o ngā hianga tai hā oi o tua, o ai kakano, kia te ki tau tolu i he wholofola e hau ni ia kalaisi. Pea lava i pia whaingo fua i ke tau ilo a hono finangalo oi o tua, kai lava ki tau wausia a hono lelei. Nei hoko maa kalaisi ke ne ave, ai anga hala a mamani. Ko ia, ko hota kaunga ia ki ngahi lelei oi o tua, o kwhakafou pia lava ke ta mau ia, i he ta mau a kalaisi koi mama oi mui. Ko ia ko ue, ngata peia o ki poupou no nou he pungpungini, pa kia tui ma whakatawangi ku hoko peo aonga ke te kao tolu tau tupu, ko e hoko mai oi mama e aho nio ai kakano. E koe whakamaa po opo ia o ki i poupou no nou he pungpungini. E tau ko e sāpate whakaosi ene mahina, a ena e whakamaa whakamana tua e mahu inga e whāniri. Kamata e whānau he whakame hoko mai ki he ngai whā e pe whakaosi ngai tamai. Pako tui koe wholawhola mahino pia a honi ke ne whakamaa po opo ki tau tau tau tupu. He tau mai a e lawa ki whai i tau whakamaa po opo i whakapo uri. I kai, po pau ke whakamo ui e maa maa ia ka e lawa ki tau, ka e lawa ki whai whakamaa po opo. Ja koe maa maa ko ia, ke te iaha maa maa ka koe maa upea sisu, ke tau mo ui, ke tau tari mo nia sisu, i he tau mo ui whakafoi tui tui. Ko ia uia e ofara hea ke teki mo tolu tau tupu, ia whainga maa rie ke tau tau. Ka whakataha i he kaha u. Fai e pouponi, e hua fai tamai, alo, e mwe lau maari e maari, alo apito.

ke pomarai ke tauhiwa ko ia ke o mai ia hiwa a papita i ko ia o pompongin tau panongo ke ai ke mapana i ho tau loto ke tau loto e o toa o hitai ke mau tiu e ui ki o apio he koko e o whakama unga ke ai mea koto ake o kuka toi a mea koto ake i o apio e koe poto koe maa pia moe ilo ma ui atu ke o lau maari maano ni ke hipo mai o tāpua ke maunga ke ki oi aho ni i he polopola te mau panongo pia ke mau tui mo pai ki ai. Ke hoko e pia rea hokungu tonu mo palau lau loto ho maungahi loto e kei pakatuku koi pua e pia ki ho afio. E ko koi aho mau koi ri koi makatuku pala mongi a ngā pe ai afiona. Ka lotu ia me kore pai atu i a sisu kais ko ho alo ka ko ho mau kala mo ui. Amen. Tapu ki afio ai o tonga na fi e kuni afio i ho tau o tolo tonga. Pa tapu e ni ke hou eiki, e kou kore mua ke u. Pa malo at pehe na hitala kua tapu. Tau tau kau kua tupe mei fare ma pau ma pola re ani e pompongini. Ka ta mua penga mare e koni, ke paka katoa malanga o e pompongini, te amori ke tonga o a te o a ke e ahon. Tari tari le mou tau kontoa pehe ki he tapate toko e ne mai mahina, te amori malanga o e te tonga o a te o a te o a tau ngā pēo toka Māori e ngā mea katoa pē, tui tū ke mea mea i o pē, kau Māori e reti o i pongpongi. Tau kau kataha i he whanongoa, ai koloa pola pola o e aho koe ni. Tau kau poki i he aho kau manatu ai, ai tolu taha i o kua i hono toka ateri me. Tau ngā pēo ki tau maua sāpate klesia ma klesia, mamo ia i he sāpate pō manatu o e tolu taha i o kua. A tā mua e penga mare i koni ke pai peha ki i pōpō, e a mua mai wahe mea māti tau tōru i he pola pola e pōpōngini. Ka iai haka wei ngai pōko tūu mai tau tōru e pōpōngini pia pia na pārea, koi tōru taha i otua, o kune whekau i ki tau tōru. Pia o ku whekau i ki tau tōru e he tōru taha i otua. Hangi ko ia kuo mō mea i pia wlawe i ko sāpate eni, o whakamaho inga i ai ai tokateri ni ko ia o he tōru taha i otua. I he tohi mahina koia whaka karistiane, o ku tau kātonga i tie fiai ai misiteri koia o e moon, koe otua, koe tamai, koe alo, koe lau maarie, maon on. Koe tokotol, ka oku taha pe koe otua e taha, ka oku ihe pe sonaia e tolu, te koe ngai huapa e tolu. Neongo ukaiki asipokia ko ilea koia tolu tahai otua, whaka Britania koe Trinity, nea ngō koe ke asia i e polopola. Ka koe toka te rine koia, pia koe momona, pia koe whatata, o ngā ue ai tau tai o tua. O whakamahino pe ia i e polopola, he tau lau polopola. Ka wai e resoni, mo kosperi koia o e ahoni. Ko tala noa koia o e kosperi o mātiu, mahi ngō maru vestaha no, ki he ua noa, ko tau panongo ki ai, pa mamata pe ai e tokoni o e ahoni, pangalukua, i he kawainga kua whakatu o pia māti tau tolu. Ko tau tai o tua, ko ne whekau i ki tau tolu, pia whekau i ki tau tolu, e he tolu taha i o tua. I he kōsperi koia o e aho ni. O kuhange eni koe rea paka osi, pia koe rea tuku ia o pai e si sū i moi pakaino hino ki ene kaua ko ki mua ia e toki haere hake ia ki hewani. E koe polopola koia o e aho ni o ku iloa ia e he kaukaristiane koe pe kaulahi. E koe hui he koe talanoa koia o e aho ni o kulama ke tau mamatai pe ke tau iloa ai. Ai toko tolu koia koe tolu toha i o tua. Ai ne ngā ue ke pakahoko i he misiona koia ai o tua. Koe ngā ue ke pakamo ui ai mamani o ku tau i ai. Ke pe pakamo ui ai koe pe anuau i he tau pononga. E ahoni o ku omi e whakaukau hu talanoa o e ahoni. Koe alo o i toi tu u ke ko sisu kalaisi. O ne whelongo aki pia mo ne kaua ko hiri eni a ene pekia. Pia mo i te iteu koia o ene haere hake. O toko o ku mātaha o whekau iki nau tolu ke nau alu hake ki kā reng ki he mounga. O he nau whelongo aki ai pia mo sisu toi tu u. E koe whikau ia nai tala he eiki, ke te nau tō, ke nau whakahoko. O
Ah, he tala no ko ye a honi I he patata ha mai a ka kai ki he mo unga. A e nai tū tō ni maui ki hau tō ke nau I ai. E puhanga e he mo unga he kospele ko ia mā tiu. Ko ne whakamatala I mai a he mo unga ko e whi tū ia. O ku whakahai I he otua a hono mati pe ko hono ngea mono langi langi. Pea ko e whi tū ia na e whakapelonga ki ai a he otua pea mo e ne kau. I sai pare pe to ene kakai ko ne fil e nga whakahoko hono pinangalo. Taku tala mai e wholopola e honi I he na mamata koia kia si su I he mounga. Anau hu tana nau lotu kia te ia. Taku e pango I he ahoni e tala mai. Na e tokolahi o ki nau tolu nge ko nau ni ihi. Anau lotu pe ka na nau veve iua pe na nau taitui pe na nau Ongo I pē o kui taike kakato na he mea kotoa I he pono ngā. I e nao mamata ko ia ki he eiki. Ako tiko e whatata mahino hā mai eni ke te tau tolu. Ai anga ko ia o e tau tui, e tau tauhi ko ia ai lotu. Ma whakahoku ai nai ngak patongia o kua tau tolu, I e tau tauhi o tua. O ku whanonga whakataha pē ai tai tui, pēa moi tui. O teki e lava ke nao mā vahe wahe. O kononga whakataha pē ai vewe iwa e a moe whakapapau I koia o I mo ui pia moe loto. He koe hiri pē, he koe hiri e mia ai toi tu u. Koe kawako tokolahi I hi tala noa. O hunau kei, ai ngata ia pē ki nau tolu. E ki ai pē ke nau mahi noi. A ngahi mea koia nai tala I kalaisi. Ma ngahi mea koia kuhoko. Ai pē kia a kalaisi pēane toi tu u. Aku kei vei vei ua pe, pe aku I tai ke asi le rei mo mahino ke te nao tol, a kei tala a pe a e nao mo ui. Tainga, o whara tolahi a kolokola ia o e ahoni ke te koe pe a moao. E utala mai he whakaukau e ahoni, aku I tai ke hanga e si su o te ke I hataha. A upe ke hataha o ku whainga ta ia, te kune ongo I tala a I he whanonga pe a moi tauhi o ene lotu, aku I tai ke whakasi I tuai e he ki hataha. Nā kune unu unu mai ke whelongo aki, pe ke whetau aki, pe a moe taha kotoa pe. Kui kai ke more pe ke puri ai tui I he kauti sai pare, pe a moe pewe iua koia o kuna o whakahoko, nā kutara mai ke tik tau tolu, kui kai ke more ai tui, e taimi koia o kutau kuhu ia ai, ai mahi mea lahi o kononga koia o kutau kuai. Ai me tae mahino moe kai te maarie, ahono whakamāpōpō ki ho tau whakakaukau mo ho tau loto. E koe tui, koe tau hanga kakato o whalala ki a kalaisi. O ta tau ai pē neongo o ki kai mahino mai ai tari, e koe hae mea e hoko mai a o tau whalala pē ki a kalaisi, koe tui ia. Koe ia e sāpate koe ne tau whamanatua I ai tokakerine o e tolu tahai o tua. O tau manatua I ki he otua, a ene whakaha I mai ia. I he kauako o ikai ke whakaha I mai ia ko ha toka te rine, na kune whakaha I mai ia I he wā, pe amoe whiohi ko ia, o kua ana pe amoe ne kauako pe koe kau kisai pare. O, pe longo aki a kau kisai pare, pe amo kalaisi toi tu. I mu aia pe nau toki mahinoi, a ngahi mea kotoa pē nāne rea ki ai, te nāne whakaini hino kia te kina utoro. Kai ngā panongo ko tau tokolahi ia I ahonu. O tokolahi o ki tau toro e kakai tui o ku tau lotu pē, a ku tau kei whata pē a ngahi tāla whiri o mo'ui. O ku tau kei to'o to'o pē e tau ngahi pehu I. Te e tau wiri fia, te mo I tau manawahe, te mo I tae mahino e halakononga kia te kina utoro. E pahokitai he pongpongini o tala mai. O ku kei taritari pe e si so. A ki tau tolu kotoa pe. E kune kei ui mai pe kia te koe pe a moau. E ta mui mui ange kia te ia. A kaukau e pongpongini. O omge mat tau tolu. E tolu taha I o tua. O kune whekau I ki tau tolu. E whekau I hati ki tau tolu. E tolu taha I o tua. O kukei whakaawhea pē ki tau tolu e tolu tahai o tua. Ia te ia, ke tau mau ai mo ui, pe kene te tau I poki ki tau tolu. O ha he tala noa e aho ni,
Apraha e ki ko si su karai si a hono mafai pe moi pure ko ia o ku ia te ia. E pakarea e kolopola e pungpungini e utala e ki i e ne kaua ko ko i e nauha ko ia e moi whelonga tina naufai i he mo unga i e nau unua ki a te ia. Ane tala ki a te nau tolu o ku a aku a e mafai ko toa pe ilan e a mo mamani. O hanga e sisu i he rea koia o pongpongini o ne whakamatala o e universi koia o kutau iai. Pe koe mamani koini o kutau iai. O ia ia o kupure pe amo mawhai ki ai. O ia ia o kuao niu ki he mamani o kutau iai. O kikai koha pai ako pe, o kikai koha palo fita pe. A koe eikia o e toi tuu ea o kune pure mone ao niu i he whakatupo. Wahanga he tamai o whakalangilangi i ai alo, i he ene tuku palala kia te ia ai mawhai kotoa pē, e pūre mo whai te riha i he universi o kutau i ai, e kai ngata pē i he mamani kai kawai poki koe pe a kawai au. Ia kuhinga ia ka inga, ko misiona ia kua tuku mai pe a maki tau tolu kuhono sino haa mai, kuhono siasi, ko e kakai tui, ko e kakai kristiane, o kukai paka te fito, te paka palala i haivi o hatangata, e koha mapai moha poto o hataha, pa aku paka te fito pe, i he pūre pe a moe au ni koia a kawaisi. Koia e tau misiona. O kukai koe misiona koe ngahi siasi ke tala, koe siasi o hai, mo hai, mo hai. Koe ngahi siasi, koe mapai o kutuku mai ka kitau tolu, pa moe maroi ko tuku mai ke whahinga o tangata, o ku makato unga ia i he pūre a kalaisi i hono sino hama. He ko ia ai uru, ko sia si ko ia a hono sino. He a kuikai ke mawhai ki ai hataha, ka ko kalaisi tō tahape. O kuikai ke alua sia si ki mamani o whakawhalala i he ene koloa pa mamea ko ia kune mao. O kuikai ke alua sia si ki mamani o whakawhito i he mawhai pa moe pūre mo mea koia oku malawa. Ka ku alu a siasi ki he mamani koe ni i e huafa koia o kalaisi. He koia ia oku pūre ki he lani pia mo mamani. Koia ia a e huafa oku ui mo te kau i ki tau tolu ki ai e tolu taha i otua i he pongpongini. Koia i e tau kau koia ki he lotu pe mo e tau kua a ngahi ngapa fatongia he tau tauhi otua. Ka pau ki aha tai ni kua tau ngoi kua tau tokanga i hapainga ta. O kia mau ki tau tolu ke tau mahi noi, a misiona kua tuku mai ke ati tau tolu, o misiona ahai. O misiona aki tau tolu, a kau pai pe kau, pe koe kau taki lotu, pe koe kau mao mawhai, i kai, more ke mamao. Ko misiona, ko misiona.

0: Pea koia, koia aho tau otua. Pea koki tau toru o ku tau kau, ki he whanau ai otua koe tamai, pea moi alo, moi lau maarie, maonon. O mau inga koke ki tau toru ke tau toi ilo, le holofola e pongpongin, le no ke tau iki tau toru he tolu tahai otua, pea moi tau tahai otua, le no ke tau iki tau toru, le tau mana tua, palomesi kune tuku mai i he ahoni, pea mana tua, te uia teki mou toru mau ai te, ki he ngataanga. O tūte taha eni a ngai palomesi whakakoloa ya maati tau tolu kau mui mui. He wikai ke hanga e si suo ke kau i pe a eni kaua ko ke na o ngahi ki sai pare toko taha pe. Tako eni palomesi tene ia te ki nau tolu ma ua i pe. Koia i he lau maari e maa oni oni pia moi kalaisi toi tu u oku makatuu ngai ahono siasi, e kono sino hamai. E taimi o tau ki hanga hanga ia, pe moe ngahi pore o mo ui. Ai ngahi ahi ahi, pe moe mamahi. Ai ngahi vei vei ua, moe tai tai tui o kono ngā. Pea moe whainga taa o ngā ue i he misiona ai eiki, o kua manatu mai, o ku ia teki tau tolu akalaisi. Pe konsperia o mātiu, na e kamata aki e ne tala ki a teki tau tolu, e hoko mai a kalaisi ko misa ia ko alo o tua ko Imanuela ia o tua ia i ho tau loto loto nga e tamata anga o tos peri ko ia a Matiu. Toi whakaosi pe o tos peri a Matiu o tala mai pe iai ko aweni te ia teki mou tolu mau ai pe o a uki hengata anga. O kukamata a tala noa e tos peri o Matiu o kukamata ia pe a whakaosi a ki pe a mahino o ku ia teki tau tolu ai o tua. Ko Imanuela ia teki tau tolu, e tenge ia teki tau tolu ma uai pe o au ki henga ta. Ko tamaia o ku ne whekau i ki tau tolu. Ko alo o ku ne whakamo ui ki tau tolu. Ta ko lau maari e maa noni, ko ia o ku kononga kua taha mo ki tau tolu he aoni, ko ia o ku ne whai ho tau whakaibia. Ko ofaha ia, ko ngā ue ia o ku kie mau, e tolu tahai o tua ke ne whekau i aki ki tau tolu. Kaino panongo ye pongpongin, le sapa te whamanatu e tolu tahai o tua mati ua walu. Whamanatu mai ke dik tau tolu, o tau hu mo tau lotu ki he eiki o e toi to o. Pe au tau ngā ue, mo whakahoko fatongia i he malu malu o e mapai pe amoe pure au niu akalaisi. Pe au tau kau ki he misiona ai o tua, i he tau papitaiso ai kakaiko toa pe i huwafa o tamai, alo pe amoe lau maarie maa noni. Pe tau nofo i he palo mesi ko ia. Tene i a teki tau tolu ma uai pe. Ko e tolu tahai o tua ia. O ki tai koha toka te rine pe. Ke tau whakamatalai. Pe tau whakapekiki ai i he ngahi aho koe ni. Ka koe tolu tahai o tua koe o tua koe ofa. O kune whakamo ui ki tau tolu. Pe o kune whekau i atu ki tau tolu. Ko ia i ahon. Tau hu atu pe tau alu atu koe kau ki saipare ki tau tolu a si suklaisi. I e tau whalala ki e otua koe tamai. Pe tau mui mui ki ano alo ko kalaisi. Pe e whakai wia ki tau tolu e he lau maarie maan oni. Koe pe kau ia ai tolu tahai otua ma ki tau tolu. I e sāpate whamanatu o tolu tahai otua. I e wafa e tamai alo mo e lau maarie maan oni. Amen ki tau lotu. E o tua o mau whakapeta i mo kua mālo atu. I ho o kei whie ui ki mau tolu, ki mau hoko kei pakai, o mau whalamo on ki a mai ahi ona. U ke whekau i ki mau tolu, te amoi whatongia ma mafa o e ahoni. E ko mau pelonga aki, te amoi eiki o e toi ko u. Ko mau ngā ue, he mafai ko ia ho alo ko kalaisi. E koe ngā ue ko tuku mā ki mau tolu, ke mau ngāhi kakai ke mai a piono. E koe tolu tahai o tua, ke mau pateiso kia iho mau pāhinga. E wafa e tamai a lo mo lau maari e maanoni. E ke mau iloi, ko e lau maari e maanoni, ai taha o e tolu tahai o tua o ki iho mau loto lotonga, ke ne pai iho mau pakai wia, o mau tāke kina i he kononga o taipu. Tokoni mai, raonga e polo mo te kau e aho ni te mau tolu. Koko atu aki ia, ae mau kononga peke mau tari ui, makari kua wai, ke he kau, ae tolu tahi atua pe maki mau tolu i aho ni. tua tue me kore pai atu. Ia sisu ka ko alo, ta ko ma wha mo ui. Amen.
1: Koe hime whaose ke tau malanga ke he pongpongini, kono whangeau, whangoful maa fitu e himi. Whaa fitu e himi, e lau maali e mafi mafi, hawa a ahi ho kakai. Ko koe pena e tupu ai au maungahi atamai, hau mohaivi mihi langi, o tufa ke mauphonu ai. Ves whaose, e whaka ilo ki au, ai tokotolu topu tapu. Kai atu pe e whaka mālo, he tamai pe mwe alo, mo koe foki lau mālie, i he kuonga Fulipe.